For yebeda wo nyankopon ase ebrei adom kese odi adom yen wahwe yen so na sabrei yeda so yeti enkwa mu ewurade asem na duru nchen ena no pai wiase no dia duru ene dia ekɔ no ene da so aka nyina ye baakopɛ ene wo nyankopon asem woken kan Matthew chapter 24 verse 35 bible ne sɛ wo soro ne asase nyina etwam na nasem dia entwam da ene eya yoro hosem ema wo nipa sɛ ene sɛ wo ka ewurade asem kyerɛ nipa na nipa ni sɛ wo ha no ana sɛ utuetua na so Odofo anye se bia masu bi na yetetua. Esan se ne bebi a obefa bia ne ye kai urade asem ne bi. Bebi a befa bia anopa wiya onnam ne ye bia radio ni na urade asem de da ho. Eninti ade bia no se ebu bebre ya aya na onipa ehun so emfashwo. Eninti ema enipa ehun urade asem se de esetie. Na Amos chapter 8 no ken kai wa. Verse 7 copy 13. Bible ne se brebi bedua onipa ba won twetwede. Na ono akasa fret atoye ne apoye atifi ne anafo fem se wo kwa kopa urade asem nanso onya sada no eye da waka wo nsa agubo se se dia wo da so ti ase wo didi wo nom onyankopo ahwe wo soma de chipa bi ato ene ti wini se wiase na da ho ne nyina ya wo dia dia mepese me ma wo ti ase na anopa ni se se ene na ya wo dia wo kena de enya wo dia onepa bi ya no wo wasa ase we so obetum de ne nsa si ne bo se ono de obekere bo se atemuda na ema ya wo wo ho Sasa uko Hebrews chapter 9 verse 27 Bible ne say ada ho se wodasani bewu owo na chire wonipa watemu onyakopon wakato ho na so da nipa bewu no ebra no donhwere ne nyakopon wanka amfa nka ho ene ti debiela fra ne neno na mi no mi ye no se yetwebe awurade sam sasa ba se kodokono de nyina etwa mu na de obetena awurade asemu no se nipa ne betena wajim bai so obemya ti awurade ba unje ya anke jano Dina duro ne dia kon menu ase de wiase ne si tumrika no se wa mmomo de so beda ne wachi ama wiase na ubedi de wiase ne kon achi dia ene de menu ya wo mpen kwaje wa urade ene ti na first john chapter 2 verse 15 to 17 ka se men no wiase anda no ma e wo wiase anopa yi ya mompa ye ne enhye urade asem na se otumfo onyankopon ma da wase wo na mmomo bro no ne wadom no ho nkokwa ye nkofa so wa hwen so ma de chatu ye o ma be hyem sa bia ti wase jan kon kra wa hanu mina abu anim se wan kasa wo dia wo nsa beto akoma ene a ni nchase nyina so won sam ya ebebe omeye tumi atie di abobra na opie wanim nyamu a omeye tumi aye hira omeye da wase ewade kese wa yama yen wadum ti amen odofo ya bompa ya wie na urade asam no ene yede to aso na yenya asampa na free first john chapter 2 verse 15 to 17 e hwan ya kero se men no wiase ananu o ma e wiase ene de nipa hwehwe nyina ne se besisi adan ya totokas moba fun sankese de nipa hwe ye ne yakamfo ye moba fun si bese nan na gutebru so ba ko free aso ne ko tebru so ba ko free tebru so ne ye ko ya so de nipa hwehwe nyina ne se obedi ye nanso ekwan a onipa befa so obenya nkwaje wa urade nchan ne de menia onipa mpa kire kwan pa kra na de mbe pese me ma o tiase nyina ne se Ewiase no fa nkɔ baabi a ewiase na da hɔ no anya ade a wankasa wo de bɛkɔ baabi a because ye wesika fa nkasia nkasia ne adefo ne anudie fa kentrenbo afo a ene ye to ye ne ye ho se sika no sika ene ahonya de ne agyapade tumegi woni pankwa akena la power no nyina da so tiase alaji galba no poko transport no kumase fie bi de aduana bi de aduasa Eso ene omu nyina agya ho adwaye kora wo fie ho ne yefuru yamfa anhye ho because Psalm 49 verse 15 to 17 Bible no ka se mi wose se obi nya no ho a mensuro na nem nyam so do so a emo ho esa se wo wu a wamfa nko na nem nyam ne na japade kora obi nya no wasase we so ne yemfa ni nachi ene ti uti asase we so na urade boa no wo to nsamu a de wose wo ye ne se obra ho wase ma urade asem na de ye adwuma ene nipa nya sika omu urade Enipa nya sika wono akase ne nua nipa kro ne ntia sase we so no odofo onfa ne nya hwe me ne anom obi a ne wa wawu ame ya sesa na japade adi adi na chi ne dia ma ne so onfa nko ja ena no na fie wura bi ka kire mesi ni bi se mesi ne ne kasa kire na ya won hwe yi na enya ne pen no na wono wa ba ba si anu ne fie a wasi talazo wa gune sika wa sai ne no ebetumi ato mesi ne na me gira ho na me hwe ma me ne din na gro ne se sasem 17 days na the poster from ba ho ne atro so call Nitro asia no announcement na me ben me share picture ya ye ne maba wa pedia from na best believe tina no pro na me anopa me ho na me share ye nyi se na me nim se first wall no kura wato no anke ye besia furu no wom ya ma no so ne kura mu nka wea wa kura bi ase na me tra se se bisa me ho se woni pa kura de ne ye gi no wi ase odofo so ko christianity chapter 5 verse 15 to 17 bible ne se se obi afri ne da ye mba ye no obekwa me ho obu da de ho ba fun sugu ne je friend